Гримаса глибокого болю зморщила старечий твар Петровича. Голова поникла. І он так стішився, що не чувать було навіть його дихання.

0: Яна і Тамара сиділи на валуні і плели з різних красок вянки. У Асі Петровни вінок був уже готовий. Убачивши мене, яна зняла пілотку, надела вянок.
1: Тішка, зірні на мене.
2: Ну, бачу. А ви що, у нявест гуляєте?
1: Ой, тішечка, хочу бути невестою, і каб вянок був справжній.
3: Ой, коли мені жених візьме замуж, я сплету вінок із білих розочок. Так, Ларі, подойди, подойди, тішка Кася, ну, візьміть за руки, ну так от, о, який красивий жених і невеста, очень красивий.
2: Ася Петровна,
1: что?
2: Я приходил до вашего командира, каб ён дозволил вам поучить нас, покуль пришлють наставников.
1: И что ён сказал?
2: И он сказал, что не супроть, и что сам с вами поговорит.
1: Ну так я просто с радостью буду учить вас.
2: Правда?
1: Правда, правда, Тишка.
0: І занятки в школі почалися. Щасті допомагали паперою, яловками, книгами. У многих вучнів заховалися подручники. Навод знайшовся і глобус, яку ховала одна дівчинка у склепі. Правда, він був з діркою, миш прогризла. Якраз на тим місці, де Германія, що всіх розвеселила. Так той Германії треба. Больш за все набралися першокласників. Їх Ася Петровна помістила в самий більший покой. Вучиться ми всі старалися, а я тим больш. Все, що Ася Петровна тлумачила, слухав уважливо, записував. Мені здавалося, що на уроках її увага була скерована тільки на мене. Ми часто зустракалися позірками, і я не відводив очей, глядів у парта. А яна, ведаючи, чому я так на її гляжу, усміхалася. Вучила яна нас так. Спочатку займалася з першокласниками, показуючи їм урок, тлумачила, задавала нешто написати, а потім переходила до нас, де були вучні з другого по четвертий клас. Після уроків Ася Петровна йшла на аеродром тільки со мною. Коли нехто з вучнів набивався у провожатые, я проганяв. Отдавши сумку з яблуками і слівами, одіна наша плата за її працю у школі, я некий час... Я ще стояв, не спішався йти назад.
2: Ви, Ася Петровна, добра наставниця.
1: Ну.
2: Вас вучні люблять. Усі вучні.
1: Дякую.
2: І будуть любити. Навіть коли ви станете старою.
1: Старою? А я ніколи не буду старою. Ой, тішка. Дякую.
2: Ведаете, у нас до войны была наставница, Ева Аркадьевна. Так мы ее не любили.
1: Ну, и что, ты так само?
2: И я не любил. Одной чат отпомстил ей за двойку.
1: Ой, и что ж ты зарабил?
2: Я принес у школу вожика и засунул его в кишеню, ее нового палито.
1: Ой.
2: А вожика с кишени не достанешь. Довелось ее разрезать кишеню.
1: Ой, ну, тишка, ты видишь, так робить не можно.
2: А вам, Ася Петровна, такое николи не зраблю. А коли вас нехто з наших покривдить, мне скажите.
1: Дякую, тишка. Ты видишь, меня не кривдить. У вас в вёсце люди хорошие. И ты, тишка, хороший.
2: Ася Петровна.
1: Ну, что?
2: Коли вы переедете отсюль, то мне писать будете?
1: А я, Гретишка, конечно, буду.
2: А я писать вам буду. Кожный день. Кожный день.